0: tajam takajam takanam takaram tat tangir takirigil taktajam takajam takanam takaram tat tangir takirigil taktajadi tadana tajanu tadanu tatimi tadimi tatchanu takita tarita danata chaluta dimita takanam tam takirigil
1: ke bodhan chir bi chakkar thad ke bodhan chir bi chakkar kal kut kut kut kut kal kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut kut